0: plavo ulje. Gotova kombinacija mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti i prezimljujućih formi štetočina. Plavo ulje za dobar početak. Galenika Fitofarmacija.
1: Radio Vladimirci 89,5.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333. Proljeće na
2: moje rame. Srećna krsna slava Kerkezima i Siriga od kuma, zeta i kolege.